0: 80-та.
1: Добро утро, леп четвъртък. Час е да се, да се завъртимо. Мислам, не ми, върти се глазбено коло.
2: Лето 1982.
1: На Енки, Стиви Уандър, ки е 80 и поставя един първих великих звездников, ки е у своей музики управлял полно ених технологических новитет, ампак е ведно поскърбил да бъде главен елемент, човешки елемент, тори чувства. На Енки с песмио Dead Girl.